0: Také podrobnou předpověď nabídneme v dnešním ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Má ji pro nás připravenou pan Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké jsou teď aktuální teploty v našem regionu?
1: Väčšinou dosahujú 15 až 20 stupňov Celzia, takže celkom vysoké, ale nájdu sa ešte údolia, kde je o dosť chladnejšie, okolo 10 alebo 11 stupňov, napríklad stanice Hošťálková, Vsetín alebo Veľké Karlovice. Závisí to od vetra, tam kde pofukuje mierny, tak tam je teplejšie, pretože to už premiešava tú chladnú prízemnú vrstvu s teplotnou inverziou, ale tam kde nefúka, tak sa ešte udržuje práve ten chladnejší vzduch, je to v niektorých tých údoliach. Obloha jasná alebo skoro jasná, no a ten vietor sme spomínali.
0: No a teď už nám prosím prozraďte, jaké dnes bude ve Zlínském kraji počasí.
1: Ráno ešte skoro jasná obloha na niektorých miestach, ale inak by už malo postupne cez deň prevažovať polojasno až oblačno, takže nejaké tie mraky budú pribúdať, ale len s malou pravdepodobnosťou sa môžu vyskytnúť prehánky, prípadne i búrky. Keby sa niečo objavilo, tak bolo by to hlavne neskôr popoludní, večer a v noci. Najvyššie teploty 27 až 30 stupňov Celzia a vietor behom dňa väčšinou mierny južných smerov, v okolí prípadných prehánok a búrok prechodne môže zosilovať.
0: Ty teploty dnes budou vysoké, podle toho, co jste říkal, vydrží to i v dalších dnech, třeba v pondělí?
1: Zajtra sa nám ochladí, bude nás ovplyvňovať studená fronta, čakáme premenlivú ráno a do poludňa prevažne veľkú oblačnosť, no a na väčšine územia by sa mali objaviť prehánky alebo občasný dážď, lokálne sa môžu vyskytnúť i búrky, tie hlavne v severnej časti kraja, a potom neskôr popoludní a večer začnú zrážky i oblačnosť ubúdať. Minimá 19 až 16 stupňov, takže noc bude dosť teplá a maxima potom by mali dosahovať 23 až 26 stupňov Celzia, takže mierne ochladenie oproti dnešku. A k tomu ešte bude i veterno, hlavne popoludní, prechodne až čerstvý vietor s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
0: To deštivé počasí vydrží potom i v ďalších dnech?
1: Už to nevydrží, tam sa nám zase začne oteplovať v útorok, také väčšinou polojasné počasie, sem tam prechodne oblačno a už len veľmi malá pravdepodobnosť na prehánku v okolí kopcov, minima 15 až 11, maxima 24 až 28 stupňov Celzia, no a potom od stredy sa nám začne výrazne oteplovať, už by sme tam mali dosahovať 28 až 32 stupňov Celzia a potom tie ďalšie dni smerom do víkendu budú veľmi tropické, najvyššie teploty okolo 35 alebo možno aj viac stupňov Celzia.
0: Říká pán Peter Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, pekný deň a naslyšenou.
1: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: Starý muž, tak se jmenuje píseň, ktorú teď na vlnách Českého rozhlasu Zlín zaspívá Jaromír Nohavica.
2: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky,